To su bile informacije, poštovani slušaoci, vezane za protekla 24 sata iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite. U narednim minutama ćemo čuti za današnje informacije o planinskim prekidima u isporuci vode i električne energije.

0: uključuje prijevoz modernim turističkim autobusom, smještaj u hotelu te turističkog vodiča. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Putnik prevoz Bosanska Krupa. Putujte sigurno, putujte s nama.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Ki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

To bi bilo sve, poštovani slušaoci, o sedmici Crvenog križa, koja se dakle obilježava od 8. do 15. maja. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 jer slijedi još zanimljivog sadržaja u okviru otvorenog programa.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravno putovanje kroz kulturno-historijske bisere Sandžaka. Posjetite Novi Pazar i Sjenicu od 11. do 13. maja 2026. godine. Cijena aranžmana je 269 maraka, a uključuje prijevoz modernim turističkim autobusom, smještaj u hotelu te turističkog vodiča. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa. Putujte sigurno, putujte s nama.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.